0: சிதீப் நாயம் பகவான் கீ ஜெய. ஸ்ரீ சிவிஸ்வமுண்டேஸ்வர பரமஹம்சாமி மாஷ்வரஞ்சு குருதேவ கீ ஜெய.
1: Сатья Санатандарами Кичи.
0: Сидиптанем Бхагавана Кичая. Срисивишвам Мандалашва Парамасвами Машванджи Гурудева Кичая. Кичая.